0: Сегодня среда.
1: Седьмое.
2: Октября.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Анонімна радіостанція «Веселе життя».
1: Ask this fucking guy, he slashes my face and he cuts my fucking ear off. I'm fucking deformed.
2: Fuck you! Fuck!

0: now for a lesson in rhythm management. Let's begin.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: 7
1: октября.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг, ой-о!
1: 8 октября.
2: Октября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 8
3: Октября.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.